0: Euroopa regioonide komitee eesmärk on anda Euroopa Liidu institutsioonidele nõu. Regioonide komitee kaudu on piirkondadel ja linnadel võimalik liidu õigusloome protsessis kaasa rääkida. See võimaldab otsuste tegemisel liidu elanike vajadusi ja piirkondade eripärasid arvesse võtta. Samal ajal aitab regioonide komitee piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel ka Euroopa Liidu õigusakte paremini rakendada. Näiteks avaldati koos Euroopa Komisjoniga Euroopa roheleppe teemaline käsiraamat, kus kirjeldatakse, millised meetmed on juba hästi toiminud ning kust saada roheüleminekuks tehnilist ja rahalist abi. Kui Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlament koostavad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tööga seotud õigusakte, peavad nad küsima regioonide komitee arvamust. Kui seda ei tehta, võib regioonide komitee nad oma õiguste kaitseks Euroopa Liidu kohtusse kaevata. Regioonide komitee võib arvamust avaldada ka omal algatusel, kui mõni õigusakt tundub kohalike või piirkondlike huve riivavat. Muide, Euroopa Liidu kohtu kohta saab kuulata Jargooni džungli samanimelisest osast. Euroopa regioonide komitee koosneb Euroopa Liidu kohaliku tasandi poliitikutest, kes loovad silla liidu elanike ja institutsioonide vahele. Regioonide komitee loodi 1992. aastal Maastrichti lepinguga ja selle esimene täiskogu istungjärk toimus Brüsselis 1994. aastal. Euroopa Liidu liikmesriigid esitavad regioonide komitee liikmekandidaadid, kes asuvad ametisse pärast Euroopa Liidu nõukogult heakskiidu saamist. Esialgu kestis liikmete ametiaeg 4 aastat. Nissi lepinguga seda korda muudeti ja praegu on liikmed ametis 5 aastat. Liikmeks saamise eelduseks on see, et inimene kuulub mõne kohaliku või piirkondliku omavalitsuse volikogusse. Regioonide komiteel on 329 liiget, kes saavad kokku täiskogu istungjärkudel. Nad esindavad rohkem kui 92 000 omavalitsust ja 240 piirkonda. Nagu Euroopa Parlamendis, oleneb liikmesriikide esindajate arv ka regioonide komitees liikmesriigi rahvaarvust. Suurematel riikidel on rohkem ja väiksematel vähem esindajaid. Regioonide komitees on aga sarnase suurusega riikidel sama arv esindajaid. Kõige rohkem esindajaid on Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalial, igaühel 24. Eestil on 7 esindajat ja kõige väiksem Euroopa Liidu liikmesriik Malta saab regioonide komiteesse saata 5 inimest. Tänu sellele süsteemile võetakse arvesse riikide rahvaarvu, aga hoitakse ära olukord, kus kaalukaus kalduks liialt palju suurte riikide poole. Sarnaselt Euroopa Parlamendile jagunevad ka regioonide komitee liikmed fraktsioonidesse ning valivad endale 8,5 aastaks presidendi ja esimese asepresidendi. Ka regioonide komitees käib põhitöö komisjonides. Seal koostatakse arvamused, aruanded ja resolutsioonid, mis võetakse vastu regioonide komitee täiskogu hääletusega. Regioonide komitee töö ei piirdu aga rangelt poliitikaga. Komitee innustab ka inimesi kohaliku ja piirkondliku elu kujundamises aktiivselt kaasa lööma. Arvamust küsitakse nii piirkondlikelt ja kohalikelt omavalitsustelt, vabaühendustelt, kodanikuühiskonna organisatsioonidelt, ekspertidelt ja teadlastelt. Regioonide komitee korraldab ka üritusi. Näiteks toimub Brüsselis iga aasta oktoobris Euroopa piirkondade ja linnade nädal. 4 päeva kestvale üritusele kutsutakse poliitikuid, eksperte, ettevõtjaid ning finantsasutuste ja eritasandil toimetavate ühenduste esindajaid. Sõna saab üle 1000 inimese, kes arutavad Euroopa Liidu kohaliku ja piirkonnapoliitikat. Regioonide komitee annab välja ka Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinda. Auhinnale saavad kandideerida kõik piirkondlikud omavalitsusüksused, sealhulgas vallad ja linnad. Auhinnaga tunnustatakse piirkondade ettevõtluspoliitika strateegiat. Võitjad saavad aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli. 2025. aastal tunnustati nõnda Galiitsiat Hispaanias, Krapina Zagorjet Horvaatias ja Masooviat Poolas. Lisaks toetab regioonide komitee noori poliitikuid. Neile pakutakse koolitusi ja kutsutakse vaatama regioonide komitee täiskogu istungeid. Peale selle saavad nad osaleda üritustel nagu Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumine, kus neil on võimalik kohtuda linnapeade, piirkondlike juhtide ja Euroopa parlamendi liikmetega. Kokkuvõttes võib öelda, et Euroopa regioonide komitee loob silla Euroopa Liidu institutsioonide ja elanike vahele. Regioonide komitee võimendab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste häält ning toob Brüsseli ja Strasbourgi meile kõigile palju lähemale. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
1: Wie funktioniert die Erweiterung der Europäischen Union? Die EU ist eine politische und wirtschaftliche Union mit 27 Mitgliedstaaten. Auch einige Drittstaaten haben Interesse an einer EU-Mitgliedschaft und schon einen Beitrittsantrag gestellt. Derzeit gibt es 7 Bewerberländer: Albanien, Montenegro, die Republik Moldau, Nordmazedonien, Serbien, die Türkei und die Ukraine. Darüber hinaus gelten 3 Staaten als mögliche Beitrittskandidaten: Bosnien und Herzegowina, Georgien und das Kosovo. Doch der Weg zur EU-Mitgliedschaft ist lang und der Aufnahmeprozess alles andere als einfach. In diesem Podcast erfahren Sie mehr darüber. Die EU-Mitgliedschaft ist europäischen Staaten vorbehalten. Um sich bewerben zu können, muss ein Staat unbedingt die demokratischen Werte der EU achten. Er braucht stabile und demokratische Institutionen und die rechtsstaatliche Ordnung muss gesichert sein. Eine weitere Voraussetzung ist eine funktionierende Marktwirtschaft. Außerdem muss der Staat in der Lage sein, den Verpflichtungen nachzukommen, die mit der EU-Mitgliedschaft verbunden sind. Um ein offizielles Bewerberland zu werden, muss ein Staat erst bestimmte politische und wirtschaftliche Grundvoraussetzungen und Reformkriterien erfüllen. Er muss alle EU-Vorschriften übernehmen und umsetzen. Außerdem sollte er dazu bereit sein, den Euro als Währung einzuführen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, können die förmlichen Verhandlungen beginnen. Verhandelt wird dabei über 35 Kapitel, die verschiedene Politikbereiche abdecken. Sie sind die Grundlage für die Beitrittsverhandlungen. Beim sogenannten Screening überprüft die Kommission, inwieweit das nationale Recht des Bewerberlandes von diesen 35 Kapiteln abweicht. Sie bewertet laufend den Fortschritt des Beitrittskandidaten, so lange, bis alle Kapitel abgearbeitet sind. Sind die Verhandlungen und Reformen abgeschlossen, wird ein Beitrittsvertrag ausgearbeitet. Dieser Vertrag muss dann von allen Mitgliedstaaten und vom Beitrittskandidaten ratifiziert werden. Erst danach kann das Bewerberland der EU beitreten. Im Moment gibt es 7 Bewerberländer, neben Albanien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und der Türkei zählen seit Juni 2022 auch die Republik Moldau und die Ukraine dazu. Die beiden Staaten haben bereits einen langen Weg hinter sich. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat den ganzen Prozess zweifellos beschleunigt. Bosnien und Herzegowina, Georgien und das Kosovo sind nach wie vor mögliche Bewerberländer. All diese Staaten erhalten finanzielle Unterstützung und politische Beratung. Außerdem haben sie dank Assoziierungsabkommen weitreichenden Zugang zum Binnenmarkt der EU. Das Europäische Parlament debattiert über jährliche Fortschrittsberichte zu den einzelnen Staaten und stimmt darüber ab. Die Zustimmung des Parlaments ist außerdem eine Voraussetzung dafür, dass ein Staat überhaupt der Europäischen Union beitreten kann. Bei der Westbalkankonferenz im Juni 2022 bezeichnete Parlamentspräsidentin Metsola den Erweiterungsprozess als eine Investition in Frieden, Sicherheit und Stabilität in Europa. Die Erweiterung galt immer als ein Wandlungsprozess für Staaten, die Europa als ihre Heimat betrachten wollen. Die Europäische Kommission hält es für möglich, dass Serbien und Montenegro im Jahr 2025 Mitgliedstaaten werden. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf unserer Website.
2: Vilka var med och byggde dagens Europa? Det var inte bara institutioner och fördrag, det var människor. Bakom varje steg mot europeisk integration finns individer som försvarat demokratin, verkat för mänskliga rättigheter och hjälpt till att föra länder närmare varandra. För att uppmärksamma de här insatserna har Europaparlamentet inrättat den nya europeiska förtjänstorden. Det är den första civila utmärkelsen av det här slaget som delas ut av en EU-institution. Europaparlamentets talman Roberta Metsola har tillkännagett de första mottagarna av orden. Europa har alltid byggts av enastående kvinnor och män från olika delar av samhället. De hade alla modet att se bortom vårt turbulenta förflutna. De ville överbrygga klyftor, rasera hinder, störta diktaturer och övervinna kriser. De ville se ett annat Europa och jobbade för en bättre framtid. Det här engagemanget i vårt europeiska bygge förtjänar att lyftas fram. Och därför har parlamentet inrättat Europeiska förtjänstorden för att hedra de som inte bara trodde på Europa utan även hjälpte till att bygga det.
3: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
2: Listan över mottagare återspeglar de många sätt på vilka människor kan bidra till Europa. I allt från politik och diplomati till mänskliga rättigheter, vetenskap och kultur. Den högsta ordensgraden är exceptionellt meriterad ledamot av orden. Den har tilldelats Angela Merkel, Tysklands tidigare förbundskansler, Lech Wałęsa, för detta ledare för polska fackföreningen Solidaritet och Polens tidigare president, och Volodymyr Zelensky, Ukrainas president. Ett antal andra ledare och personligheter har utnämnts till hedersledamöter av orden. Här finns tidigare presidenter, politiker, välgörenhetsarbetare, forskare och konstnärer som alla på ett betydande sätt har bidragit till de europeiska värdena och den europeiska integrationen. Som exempel kan nämnas Sauli Niinistö, Finlands före detta president, José Andrés, humanitär kock, samt medlemmarna i det irländska bandet U2. Utmärkelsen kom till 2025 i samband med 75-årsfirandet av Schumann-deklarationen, som idag betraktas som startskottet för dagens europeiska union. För EU är mer än bara institutionerna och det politiska arbetet. Det är också berättelsen om de personer som trodde på Europatanken och hjälpte till att förverkliga den. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Ta reda på mer på parlamentets webbplats.
4: Den 11 juli 1995 intog Bosniens serbiska styrkor under general Ratko Mladic staden Srebrenica i östra Bosnien, som FN hade förklarat som en fredad zon. Dagarna därefter mördades systematiskt över 8000 muslimer, främst män och pojkar. De begravdes efteråt i massgravar. I det här avsnittet av Historia och fakta tar vi reda på mer om en av de mest tragiska händelserna under det sena 1900-talet, folkmordet i Srebrenica. Först lite om bakgrunden till kriget i förra Jugoslavien, sen berättar vi mer om vad som hände i Srebrenica. Vi ska också titta på hur detta fasansfulla har bemötts och uppmärksammats runt om i världen. Ursprunget till folkmordet i Srebrenica kan spåras tillbaka till Jugoslaviens upplösning i början av 1990-talet. Jugoslavien var en federativ socialistisk stat med 6 delrepubliker, Slovenien, Kroatien, Bosnien och Herzegovina, Montenegro, Makedonien och Serbien. Landet började falla samman efter att den långvarige ledaren Josip Broz Tito dog 1980. Tito hade lyckats upprätthålla en bräcklig balans mellan de olika etniska grupperna i Jugoslavien. Men efter hans död ökade de nationalistiska känslorna och den politiska instabiliteten. 1991 utropades Slovenien och Kroatien som självständiga länder, vilket ledde till en våldsam reaktion från den federala armén som främst kontrollerades av serber. Konflikten spred sig snart till Bosnien, som var det mest etniskt blandade av de 6 republikerna, och där bosnienmuslimerna levde tätt in på bosnienkroater och bosnienserber. 1992 förklarade sig Bosnien självständigt, vilket ledde till ett brutalt och komplicerat krig med flera olika stridande falanger. Bosnienserbernas mål var att med stöd från serbiska regeringen och federala armén skapa ett Storserbien genom etnisk rensning av icke-serber från områden under deras kontroll. Srebrenica, en stad i östra Bosnien, kom att stå som symbol för Jugoslavienkrigens brutalitet. Området förklarades som fredad zon av FN 1993. Det skulle vara fritt från väpnade attacker och fientliga handlingar. Trots detta belägrade bosnienserbiska styrkor staden och stängde av tillgången till livsmedel, medicinska förnödenheter och humanitärt bistånd. I juli 1995 hade situationen i Srebrenica nått bristningsgränsen. Staden var full av tusentals bosnienmuslimska flyktingar från närområdet. Den kunde inte försvara sig och det rådde allvarlig brist på grundläggande förnödenheter. Den 11 juni 1995 intog bosnienserbiska styrkor Srebrenica under general Ratko Mladic. Den nederländska fredsbevarande FN-bataljonen som var förlagd där lyckades inte förhindra det. Vad som sedan skedde var ett systematiskt massmord på bosnienmuslimska män och pojkar, medan kvinnor, barn och äldre tvångsförvisades från området. Under bara ett par dagar avrättades omkring 8000 bosnienmuslimer, främst män och pojkar, i och i närheten av Srebrenica. De döda kropparna lades i massgravar. Många av de här gravarna grävdes senare upp och begravdes på nytt i ett försök att dölja bevisen för folkmordet. Tusentals kvinnor, barn och äldre tvångsförflyttades och mellan 20 och 50 000 kvinnor och flickor utsatts för sexuellt våld. Det tog ett tag innan det internationella samfundet började reagera på de grymheter som utspelade sig i Bosnien. Men det som inträffade i Srebrenica satte världen i chock och belyste misslyckandena för FNs fredsbevarande uppdrag. Som svar inledde NATO flyganfall mot bosnienserbiska positioner, vilket så småningom ledde till Daytonavtalet i december 1995. Därmed kunde kriget i Bosnien avslutas. Internationella krigsförbrytartribunalen för före detta Jugoslavien inrättades för att lagföra krigsförbrytelser som begåtts under konflikterna i de forna jugoslaviska republikerna. 2001 slog tribunalen fast att massakern i Srebrenica var folkmord och flera av nyckelpersonerna, bland annat Ratko Mladic och Radovan Karadzic, dömdes för sin delaktighet i grymheterna. År 2009 antog Europaparlamentet en resolution som fördömde folkmordet i Srebrenica. I texten hedrade man offren och uttryckte solidaritet med de anhöriga. Många vet än idag inte vilket öde som drabbade deras närstående. I resolutionen krävde parlamentet att den 11 juli ska erkännas i hela EU som en dag till minne av folkmordet i Srebrenica. Man lyfter fram hur viktigt det är att detta illdåd uppmärksammas så att vi kan uppnå rättvisa och försoning. 2015 fördömde Europaparlamentet ännu en gång folkmordet på 20-årsdagen av massakern i Srebrenica. Den här gången betonade parlamentet hur viktigt det är att de politiska företrädarna i Bosnien-Herzegovina erkänner landets förflutna. Det är enda sättet att bygga en framtid. Krigsförbrytartribunalens fortsatta arbete lovordades och man ville påskynda rättegångarna. På ett plenarmöte i juli 2015 sa EU-kommissionär Günther Oettinger så här:
5: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
4: Vi måste inse att Europa och världen och inte minst vi själva har misslyckats med att göra allt som står i vår makt för att skydda offren. Folkmordet i Srebrenica har orsakat sår och satt spår inte bara på Balkan utan i hela Europa. Det har lämnat djupa sår i Bosnien och påminner oss om vår moraliska skyldighet att inte glömma.
5: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
4: Parlamentet vill satsa på utbildning och kultur för att de här illdåden inte ska falla i glömska och stöder civila organisationer, som den för Srebrenicas mödrar. Organisationer av det här slaget har gjort mycket för att öka kunskapen och främja försoning. De här två resolutionerna visar vad EU gör för att förebygga brott som detta och jobba för varaktig fred och stabilitet i regionen. FNs generalförsamling har å sin sida just visat på händelsernas magnitud och antagit en resolution som gör 11 juli till den internationella minnesdagen för offren för folkmordet i Srebrenica. Det ska vara en dag till minne av offren och bekräfta det internationella samfundets åtagande för att förhindra sådana grymheter i framtiden. Folkmordet i Srebrenica är verkligen ett av de mörkaste kapitlen i modern historia. Händelserna i juli 1995 visar vilka förödande följder etniska konflikter kan få och hur viktigt det är med kraftfulla internationella insatser. Den årliga minnesdagen den 11 juli är inte bara ett erkännande till offren. Det är också en uppmaning till omvärlden att fortsätta vara vaksam på folkmord och de grymheter som etnisk rensning leder till. Det är en högtidlig påminnelse till internationella samfundet om att det måste fortsätta att hålla på principerna om mänskliga rättigheter och rättvisa så att historien inte upprepar sig. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
6: Bonjour, je suis Alexandra Moffret, professionnelle francophone des langues et de l'interculturalité du service de traduction du Parlement européen, le Parlement le plus multilingue au monde. Chaque jour, notre personnel traduit une multitude de documents dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Nous ne traduisons donc pas uniquement vers les langues les plus parlées, comme l'anglais et le français. Nous traduisons également vers l'irlandais, le maltais, le letton, l'estonien, le slovène et bien d'autres langues. Respecter la démocratie, c'est respecter la diversité linguistique. Les langues qui ont peu de locuteurs dans l'Union européenne bénéficient-elles d'une attention suffisante ? Absolument, et c'est en grande partie grâce aux initiatives de l'Union qui visent à promouvoir les langues officielles les moins parlées. Plus de 200 langues sont parlées en Europe. Parmi elles, seules 24 sont des langues officielles de l'Union européenne. Certaines de ces langues, comme l'allemand, le français et l'italien, comptent de nombreux locuteurs, même en dehors de l'Union. D'autres, comme l'irlandais et le maltais, sont moins parlées, mais elles sont tout aussi importantes et tout autant officielles. Et il y a une explication à cela. L'Union européenne a été fondée avec l'idée d'unir les États membres dans leur diversité. Cette idée, qui est au cœur des idéaux de l'Union, est d'ailleurs devenue sa devise. Et derrière cette vision se cache une conviction profonde. La diversité linguistique n'est pas un obstacle, c'est un trésor qui mérite d'être protégé, promu et célébré. Regardons tout cela d'un point de vue juridique. Deux textes clés montrent clairement l'engagement de l'Union en faveur de la diversité linguistique. D'abord, l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que « l'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique ». Ensuite, l'article 3 du traité sur l'Union européenne dispose que « l'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen ». Ce ne sont pas des mots vides de sens. Ces articles constituent le fondement juridique d'une série de mesures concrètes. Par exemple, l'Union a adopté une recommandation du Conseil visant à promouvoir l'apprentissage d'au moins deux langues en plus de sa propre langue maternelle. Cela peut paraître ambitieux, mais les citoyens de l'Union sont favorables à cette idée. Selon une enquête Eurobaromètre de 2024, plus de 8 citoyens de l'Union sur 10 estiment que tout le monde devrait parler au moins une langue étrangère. Jetons un coup d'œil du côté du Parlement européen, où l'engagement de l'Union en faveur de la diversité linguistique est mis en œuvre chaque jour. Ici, les 24 langues officielles de l'Union sont traitées sur un pied d'égalité. Chaque discours prononcé lors des sessions plénières du Parlement est interprété en temps réel. Et la législation est traduite dans toutes les langues officielles. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, chaque année, le service de traduction du Parlement européen traduit l'équivalent d'une pile de documents aussi haute que la Tour Eiffel. Si vous êtes traducteur, étudiant ou simplement passionné de langue, sachez que vous avez accès à IAT, la base terminologique officielle de l'Union européenne. Et elle est immense, avec plus de 8 millions de termes répartis sur plus d'un million d'entrées, il s'agit de la plus grande base de données terminologiques multilingues au monde. Elle englobe les 24 langues officielles, ainsi que le latin. Mais le soutien de l'Union aux langues ne se limite pas à ses institutions. Il va bien plus loin, dans les salles de classe, les théâtres, les bibliothèques et en ligne, où les langues prennent vie grâce à l'éducation, à la culture et à la créativité. Vous connaissez sûrement Erasmus+, comme le programme d'échange étudiant de l'Union européenne. Mais vous ne savez peut-être pas qu'il comprend aussi des projets visant à promouvoir des langues moins parlées. Il s'agit de projets créatifs et innovants qui font participer des écoles, des universités et des associations culturelles. Leur objectif est d'encourager les communautés linguistiques à continuer à apprendre et à utiliser leur langue. Voyons cela de plus près avec deux exemples qui viennent de Slovaquie et d'Irlande. Le premier est un projet mené par l'université de Trnava, en Slovaquie, en partenariat avec des universités de Serbie et de Slovénie. L'objectif du projet était d'améliorer l'enseignement du slovaque à l'étranger. Les chercheurs ont donc mis au point des méthodes et des programmes d'enseignement efficaces, en particulier dans les régions où le slovaque est une langue minoritaire. Le deuxième exemple est le projet WikiWomen, qui réunissait des écoles, des organisations linguistiques et des fondations Wikipédia de langue peu parlée. Dans le cadre de cette initiative, des étudiants irlandais ont étudié la vie de femmes notables qui ne figuraient pas sur Wikipédia pour ensuite rédiger des articles à leur sujet en irlandais. L'objectif était de renforcer les compétences numériques des jeunes, de promouvoir l'égalité de genre et de contribuer à préserver la langue irlandaise. Bien que l'irlandais soit la première langue officielle de l'Irlande et une langue officielle de l'Union, elle n'est parlée quotidiennement que par une proportion relativement faible de la population et elle est considérée comme une langue menacée. Vous avez peut-être entendu parler du film danois Drunk, du roman maltais Je t'ai vu pleurer et du forum Baltic Sea Docs. Mais savez-vous ce qu'ils ont tous en commun? Ils ont tous été soutenus par le programme Europe Créative. Doté d'un budget de plus de 2 milliards d'euros pour la période 2021-2027, Europe Créative est le programme phare de l'Union européenne en faveur des secteurs de la culture et de la création. Il finance le théâtre, le cinéma, l'édition, les festivals et un large éventail d'initiatives artistiques toutes axées sur la diversité linguistique et culturelle. L'une de ses actions clés consiste à soutenir la traduction et la distribution d'œuvres littéraires dans toute l'Europe. De 2014 à 2020, le programme a participé au financement de la traduction et de la promotion de plus de 3500 livres. L'objectif était de rendre accessible à un plus large public, au-delà des frontières nationales, les récits issus de petites communautés linguistiques. Europe Créative soutient également le sous-titrage et le doublage de films pour veiller à ce que le cinéma soit accessible dans les 24 langues officielles de l'Union, y compris pour les plus petites communautés linguistiques. Enfin, il finance des programmes de coopération culturelle internationale et des festivals et donne ainsi à des centaines d'écrivains, de cinéastes, de traducteurs et d'artistes la possibilité de toucher un nouveau public et de travailler au-delà des frontières. Ainsi, Europe Créative renforce l'accès à la culture et à l'expression artistique dans toutes les langues de l'Union, quel que soit le nombre de locuteurs. Que vous apparteniez à une communauté linguistique minoritaire ou que vous soyez simplement curieux d'en apprendre davantage, nous vous invitons à découvrir des possibilités offertes par des programmes tels qu'Erasmus+ et Europe Créative. Et ici, sur Europarle Radio, nous apportons aussi notre contribution en produisant tous nos podcasts en français et dans les 23 autres langues officielles de l'Union. C'est une autre façon pour le Parlement européen de promouvoir l'inclusion, l'accessibilité et la participation de tous les citoyens. Cette émission vous est présentée par Europarle Radio, la web radio multilingue du Parlement européen.
7: Eurobarometro. Quello della primavera 2022 è il primo sondaggio Eurobarometro condotto dall'inizio della guerra in Ucraina. L'indagine si è concentrata sul conflitto e sulle sue conseguenze economiche. Ha anche esaminato le opinioni dei cittadini sull'Unione Europea. In questo podcast ne analizzeremo i risultati. Cresce il sostegno dei cittadini all'Unione Europea in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. I dati del sondaggio mostrano che quasi due terzi degli europei vedono favorevolmente l'appartenenza all'Unione. È la percentuale più alta dal 2007. Nel complesso i cittadini approvano e sostengono l'azione dell'Unione nei confronti dell'Ucraina e le sanzioni imposte alla Russia. Ma l'indagine rivela anche che a causa dell'aggressione russa, due europei su tre affermano di non essere sicuri che la propria vita continuerà come prima. Incertezza, speranza e fiducia sono le parole più usate dagli intervistati per descrivere il loro stato d'animo attuale. In Europa quasi 9 persone su 10 ritengono che il loro tenore di vita si stia riducendo o prevedono che si ridurrà nel prossimo anno. Questa sensazione, già presente durante la pandemia, è ora acuita dalla guerra. Alla luce del conflitto, circa il 60% degli intervistati ritiene prioritaria la difesa dei valori comuni europei, anche se ciò dovesse incidere negativamente sui prezzi e sul costo della vita. A questo proposito, la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato: «L'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha confermato in modo evidente che insieme siamo più forti. Ci ha ricordato i valori per noi fondamentali della libertà e della democrazia. Dobbiamo sostenere gli ucraini che stanno lottando per difenderli». Le crescenti preoccupazioni economiche si riflettono anche nelle priorità politiche su cui i cittadini vogliono che il Parlamento europeo si concentri. Prima viene la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, seguita da salute pubblica, democrazia e Stato di diritto. Poiché la democrazia è considerata un valore fondamentale, anche il voto alle elezioni europee assume un'importanza sempre maggiore. Il 55% dei cittadini ritiene che votare alle elezioni europee sia il modo migliore per far sentire la propria voce a livello europeo. Il sondaggio è stato condotto da Kantar Public per conto del Parlamento europeo. Ha coinvolto più di 26.000 intervistati provenienti dai 27 paesi dell'Unione europea. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
8: Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto 2025. Vuoden 2025 Lux eurooppalaisen yleisöelokuvapalkinnon voittaja on Flow. Neljä muuta finalistielokuvaa olivat Animal, Dahomey, Intercepted ja Julie Keeps Quiet. Flow on seikkailu- ja fantasia-animaatioelokuva, jonka on ohjannut latvialainen elokuvantekijä Gints Gilbadolis. Näyttää, että maailmanloppu on

0: El 11 de julio de 1995, las fuerzas serbobosnias, bajo las órdenes del general Ratko Mladić, tomaron la ciudad de Srebrenica, en Bosnia Oriental. Se trata de una parte del país que las Naciones Unidas habían declarado como una zona segura. En los días siguientes, asesinaron de forma sistemática a más de 8.000 musulmanes y musulmanas, en su mayoría hombres y adolescentes, y los enterraron en fosas comunes. En este episodio de La historia y los hechos, veremos más de cerca uno de los sucesos más trágicos de finales del siglo XX, el genocidio de Srebrenica. Presentaremos una visión general del contexto de la guerra en la antigua Yugoslavia y los acontecimientos que tuvieron lugar en Srebrenica. Además, explicaremos cómo esta atrocidad se ha reconocido y conmemorado en todo el mundo. Los orígenes del genocidio de Srebrenica se remontan a la ruptura de Yugoslavia a principios de los 90. Yugoslavia era una república federativa socialista compuesta, a su vez, por 6 repúblicas: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Comenzó a desmoronarse en 1980, tras la muerte de Josip Broz Tito, que había dirigido el país durante un largo periodo de tiempo. Tito había conseguido mantener un delicado equilibrio entre los diferentes grupos étnicos de Yugoslavia. Sin embargo, cuando falleció, aumentaron los sentimientos nacionalistas y la inestabilidad política. En 1991, Croacia y Eslovenia declararon su independencia, lo que provocó la respuesta violenta del Ejército Popular Yugoslavo, controlado principalmente por los serbios. El conflicto no tardó en extenderse a Bosnia y Herzegovina, la República Yugoslava con mayor diversidad étnica. Se trata de una zona en que convivían croatas, serbios y bosniacos, como se conoce a los musulmanes bosnios. En 1992, Bosnia y Herzegovina declaró su independencia, lo que desencadenó una guerra brutal y compleja en la que participaron numerosas facciones. Los serbobosnios, que contaban con el apoyo del gobierno serbio y el Ejército Popular Yugoslavo, pretendían crear una Gran Serbia. Querían realizar una limpieza étnica en las zonas que estaban bajo su control, deshaciéndose de quienes no fueran serbios. Srebrenica, una ciudad en Bosnia Oriental, se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra. Después de que Naciones Unidas la declarase una zona segura en 1993, debería haber estado libre de ataques armados y acciones hostiles. No obstante, las fuerzas serbobosnias sitiaron el enclave, cortando el acceso a alimentos, suministros médicos y ayuda humanitaria. En julio de 1995, la situación de Srebrenica había llegado al límite. La ciudad estaba desbordada por los miles de refugiados bosniacos que habían huido en las áreas circundantes. Estaba indefensa y sufría una grave escasez de artículos de primera necesidad. Finalmente, el 11 de julio de 1995, las fuerzas serbobosnias de Bosnia, bajo el mando del general Ratko Mladić, tomaron Srebrenica. El batallón neerlandés de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, estacionado en la ciudad, no logró evitarlo. Lo que siguió fue una masacre. En los días siguientes, las fuerzas serbobosnias ejecutaron a alrededor de 8.000 bosniacos en Srebrenica y alrededores, en su mayoría hombres y adolescentes. Luego enterraron los cuerpos de las víctimas en fosas comunes. Muchos fueron exhumados y los volvieron a sepultar para intentar ocultar las pruebas del genocidio. Además, deportaron a la fuerza a miles de mujeres, niños y ancianos, y entre 20.000 y 50.000 mujeres y niñas sufrieron violencia sexual. La comunidad internacional tardó en responder a las atrocidades cometidas en Bosnia. Sin embargo, lo ocurrido en Srebrenica conmocionó al mundo y puso de relieve el fracaso de la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. La OTAN respondió a la masacre lanzando ataques aéreos contra posiciones serbobosnias. La ofensiva llevó al acuerdo de paz de Dayton-París, que se firmó en diciembre de 1995, y puso así fin a la guerra en Bosnia. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia se creó para juzgar los crímenes de guerra que se cometieron en los conflictos de los Balcanes, en las antiguas repúblicas del país. En 2001, el tribunal dictaminó que la masacre de Srebrenica constituía un genocidio y condenó a varias figuras clave por su papel en aquellas atrocidades, incluidos Ratko Mladić y Radovan Karadžić. En 2009, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condenó el genocidio de Srebrenica, conmemoró a las víctimas y expresó su solidaridad con sus familias, muchas de las cuales siguen sin saber qué les ocurrió a sus allegados. Mediante esta resolución, solicitó que se declarara en toda la Unión Europea el 11 de julio como la fecha de conmemoración de la matanza de Srebrenica. Asimismo, destacó la importancia de reconocer esta atrocidad para avanzar hacia la justicia y la reconciliación. En 2015, el Parlamento volvió a condenar el genocidio en otra resolución que conmemoraba el vigésimo aniversario de la masacre. El texto subrayaba la necesidad de que los representantes políticos de Bosnia y Herzegovina reconocieran el pasado para trabajar en pro de un futuro mejor. Destacaba la importancia de la labor del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y la necesidad de agilizar los juicios por los crímenes de guerra. En julio de 2015, durante un pleno en Estrasburgo, el comisario de Economía y Sociedad Digitales, Gunta Oettinger, dijo lo siguiente.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
2: Tenemos que reconocer también que Europa y el mundo, incluidos nosotros, no hicieron todo lo posible para proteger a las víctimas. El genocidio de Srebrenica ha dejado heridas y huellas no solo en los Balcanes, sino en toda Europa. Ha dejado heridas profundas en Bosnia y Herzegovina y sigue imponiéndonos la obligación moral de no olvidar.
0: El Parlamento también pidió que se desarrollaran programas educativos y culturales que promoviesen la comprensión de esta clase de atrocidades. Además, expresó su apoyo a organizaciones de la sociedad civil como la Asociación de Madres de los Enclaves de Srebrenica y SEPA. Este tipo de organizaciones desempeñaron un papel crucial en la sensibilización y el fomento de la reconciliación. Las resoluciones subrayan el compromiso de la Unión de evitar este tipo de crímenes y favorecer una paz y una estabilidad duraderas en la región. En reconocimiento a la magnitud de la tragedia de Srebrenica, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en 2024. El texto designó el 11 de julio como el Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica. Esta fecha sirve para honrar la memoria de las víctimas y reafirmar el compromiso de la comunidad internacional de evitar que esta clase de atrocidades se repitan. El genocidio de Srebrenica es, sin duda, uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente. Lo acontecido en julio de 1995 pone de relieve los efectos devastadores de los conflictos étnicos y la necesidad imperiosa de una intervención internacional eficaz. La conmemoración anual que tiene lugar el 11 de julio no es solo un homenaje a las víctimas, sino también un llamamiento a la acción. Debemos permanecer alerta contra las atrocidades del genocidio y la limpieza étnica. Es un recordatorio solemne de que la comunidad internacional tiene que defender los principios de los derechos humanos y la justicia para evitar que la historia se repita. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: En dehors des sessions plénières du Parlement européen, les députés européens siègent dans des commissions parlementaires. Elles sont nombreuses et chacune est spécialisée dans une thématique. Mais comment fonctionnent-elles ? Lorsque l'on parle des institutions européennes, certains termes ont tendance à revenir régulièrement. Mais tous ne désignent pas la même chose. C'est le cas par exemple du mot « commission ». Il peut à la fois faire référence à la Commission européenne, l'une des trois institutions principales de l'Union, mais il peut également faire référence aux commissions parlementaires qui, elles, comme leur nom l'indique, font partie du Parlement. Tentons de clarifier tout cela. En dehors des sessions plénières du Parlement européen, les députés européens siègent dans des commissions parlementaires qui se réunissent régulièrement à Bruxelles. Leurs débats sont publics et vous pouvez suivre leurs retransmissions sur Internet. Mais comment se forment ces commissions ? Au début de chaque nouvelle législature, le Parlement décide quels députés siégeront dans quelle commission. La taille des commissions varie considérablement en fonction de leur domaine de compétence. Par exemple, au cours de la première moitié de cette 10e législature, les commissions comptent entre 25 et 90 membres. Leur composition politique reflète toujours celle du Parlement dans son ensemble. Lors de la première réunion d'une commission parlementaire, les députés de la nouvelle commission élisent leur bureau, c'est-à-dire un président et jusqu'à 4 vice-présidents. Tout comme le ou la présidente du Parlement européen et les vice-présidents, eux aussi ont un mandat de 2 ans et demi. Chaque commission possède également son propre secrétariat, dont la taille varie en fonction de la taille de la commission. Combien de commissions existent-ils et quels domaines couvrent-elles ? Il existe 20 commissions permanentes, chacune étant spécialisée dans un domaine particulier. On retrouve par exemple une commission consacrée au budget, à la pêche, à la culture et à l'éducation, ou encore aux droits des femmes et à l'égalité des genres, pour ne citer que celles-ci. Le Parlement peut également établir des commissions d'enquête, chargées d'examiner d'éventuelles infractions ou des cas de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union européenne. Dans certains cas, le Parlement constitue des sous-commissions et ou des commissions temporaires spéciales pour traiter de problèmes particuliers. Actuellement, il y a 4 sous-commissions : droits de l'homme, sécurité et défense, affaires fiscales et santé publique. Chacune est composée de 30 députés. Les commissions spéciales ont un mandat de 12 mois qui peut être prolongé. Prenons un exemple, la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19. Cette commission spéciale a été créée en mars 2022, initialement pour un an avant d'être prolongée de 3 mois. En 15 mois, cette commission spéciale a organisé plus de 30 auditions et ateliers avec plus de 200 experts, y compris des représentants de l'Union européenne, du reste du monde et 8 commissaires européens. Les membres de cette commission ont lu et rédigé des centaines de documents, commandé des études et effectué 6 missions. Et toute cette intense réflexion a payé. Lors de sa session de juillet 2023, le Parlement a adopté une résolution intitulée « La pandémie de Covid-19, leçons tirées et recommandations pour l'avenir » qui conclut le travail de la commission spéciale. Alors que font les commissions parlementaires ? Eh bien, beaucoup de choses. Le rôle principal est de préparer les travaux de la plénière, c'est-à-dire du Parlement réuni au complet. En effet, les commissions parlementaires, sur la base de propositions législatives de la Commission européenne, élaborent des rapports qui seront examinés par le Parlement ou des avis adressés à d'autres commissions. Le rôle du rapporteur, responsable de ces rapports, fera d'ailleurs l'objet d'un autre podcast de la même série. Les commissions parlementaires analysent donc des propositions législatives, proposent des amendements en plénière et désignent une équipe de négociateurs pour travailler avec le Conseil sur la législation de l'Union. Elles organisent également des auditions d'experts pour veiller à prendre les meilleures décisions possibles. Enfin, les présidents de l'ensemble des commissions se réunissent au sein de la conférence des présidents des commissions. Celle-ci élit son président parmi ses membres pour une durée de 2 ans et demi. Elle est l'organe politique qui coordonne les travaux des commissions et veille à leur bonne coopération. Pour résumer, une commission parlementaire travaille sur une thématique bien précise. Elle se compose de députés qui préparent des rapports en vue des sessions plénières. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europa Radio.
4: I EU-lovgivningen betragtes affald som et hvert stof eller enhver genstand, som nogen smider ud, har til hensigt at smide ud eller er forpligtet til at smide ud. Når man smider ting ud, fører det til et enormt tab af ressourcer, tid, plads og energi. Desuden kan håndtering og bortskaffelse af affald have alvorlige konsekvenser for miljøet. Lossepladser fylder for eksempel rigtig meget og kan forårsage luft, vand og jordforurening, og forbrænding kan forurene luften.
5: Derfor sigter EU i sin politik for affaldshåndtering mod at mindske affaldets miljø- og sundhedsmæssige virkninger og mod at gøre EU mere ressourceeffektivt. Lad os se nærmere på, hvad det alt sammen drejer sig om. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi dykke ned i, hvad EU gør for at sikre, at der bliver lavet mindre affald, og hvordan genanvendelse kan gøre affald til en ressource.
4: For at forhindre madspild er det først og fremmest vigtigt at vide, hvad forskellen er på madtab, madspild og bioaffald. Med madtab menes der alle de fødevarer, der går til spilde, beskadiges eller går tabt i fødevareforsyningskæden. Det kan ske, når fødevarerne produceres, høstes, pakkes, lagres, transporteres eller distribueres.
5: Madspild er, når detailhandlere, leverandører af fødevaretjenester eller forbrugere smider fødevarer ud. Der findes forskellige typer madspild. Det kan for eksempel være friske varer, som ikke ser perfekte ud og som fjernes under sortering. Et andet eksempel er fødevarer, som detailhandlere eller forbrugere smider ud, når varerne er tæt på at overskride eller har overskredet sidste salgsdato. Ordet madspild dækker også over ubrugte eller overskydende fødevarer, som husholdninger og restauranter smider ud.
4: Og endelig er der bioaffald, som kan være både madaffald og såkaldt grønt affald, altså sådan noget som haveaffald. Prøv for eksempel at forestille dig, at du får en buket blomster eller beskærer dine stueplanter. Det grønne affald, som kommer ud af det, bliver indsamlet og genanvendt på samme måde som mad, selvom det oprindeligt ikke var meningen, at det skulle spises, men blot være til pynt. I 2022 gik der ca. 132 kg mad til spilde per person i EU. Det er meget. Men hvad der er endnu mere værd at bide mærke i, er, at husholdningsaffald tegnede sig for 54% af alt madspild. Det svarer til, at hver eneste indbygger smed 72 kilo mad i skraldespanden derhjemme.
5: Det er bekymrende tal, som har fået EU til at indføre en række tiltag, direktiver og kampagner, som skal reducere mængden af madaffald og forbedre den måde, hvorpå det resterende madaffald genanvendes. Først og fremmest er der affaldsrammedirektivet, der blev vedtaget i 2018. Direktivet indgik i pakken om cirkulær økonomi, og det indførte et krav om, at bioaffald skulle indsamles særskilt fra den 1. januar 2024. Så nu skal alle EU-lande indsamle bionedbrydeligt affald. I juli 2023 foreslog Europakommissionen en målrettet ændring af affaldsrammedirektivet. Formålet med ændringen var at revurdere og justere direktivets målsætninger og tiltag.
4: Derudover har den 29. september siden 2020 været en officiel FN-dag kaldet International Dag for Bevidsthed om Fødevaretab og Madspild. EU-institutionerne ser positivt på det initiativ og har været med til på global plan at slå til lyd for bekæmpelse af madtab og madspild. Det så vi for eksempel i september 2024, hvor kommissionen igangsatte en ny kampagne med titlen Zero Waste, More Taste. I forbindelse med kampagnen udgav kommissionen en gratis kogebog, som er blevet lavet af en række berømte kokke fra hele EU. Kogebogen indeholder 27 opskrifter og er en del af et initiativ, som ikke kun har til formål at forhindre madspild, men også at fremhæve de forskellige kulinariske traditioner i EU.
5: Vi nævnte tidligere, at husholdningerne genererer over halvdelen af EU's samlede mængde madaffald. Størstedelen af det er grøntsager og frugt. Og derfor fokuserede kampagnen på, hvordan lige netop den slags fødevarer kan konserveres og tilberedes. Alt det her er selvfølgelig kun nogle få eksempler på projekter, som er blevet oprettet på EU-plan. Men hvad gør de enkelte EU-lande selv?
4: I EU-landene er private og offentlige partnere allerede i fuld gang med at finansiere projekter, der skal løse problemet med madspild og bioaffald. I Italien går Milano foran med et godt eksempel og viser, at det godt kan lade sig gøre at indsamle madaffald i en stor og tæt befolket by. Med sine mere end 1,3 millioner indbyggere er Milano den største europæiske by, der har en ordning for indsamling af madaffald, hvor hele byens befolkning deltager. Byen har oprettet en dør-til-dør-ordning med gennemsigtige poser til ikke-genanvendeligt affald og plastemballage. Ordningen gør det muligt for et til opgaven dedikeret mandskab at se, hvad der er i poserne. De kan udstede bøder, hvis affaldet ikke er sorteret korrekt.
5: Cataloniens deponeringsafgifts- og refusionsordning er endnu et glimrende eksempel på, hvordan en offentlig myndighed kan fremme særskilt indsamling af madaffald. Selvstyret i Catalonien har indført en afgift på forbrænding af bioaffald og på deponering af bioaffald på lossepladser. Tanken bag tiltaget er, at det skal være billigere at indsamle og behandle bioaffald, end at bortskaffe det med mindre miljøvenlige metoder. Mindst 50% af afgiftsprovenyet skal gå til behandling af bioaffald og restaffald. Den resterende del af provenyet tilbagebetales til de lokale myndigheder på grundlag af, hvor gode de er til at indsamle madaffald særskilt.
4: Men hvorfor er det lige, at denne form for genanvendelse er så vigtig? Svaret er, at hvis vi genanvender bioaffald, får vi endnu mere ud af det. Tag for eksempel madaffald. Når det nedbrydes, producerer det en naturlig gødning til haver og landbrugsjord. Organisk affald gøder jorden og optimerer plantevæksten. Derudover kan nogle virksomheder genindvinde madaffald og omdanne det til biogas ved hjælp af en proces kaldet metanfermentering. Formålet med processen er at udvinde den metan, der produceres ved fermentering af organisk materiale. Den udvundne biogas bruges generelt til at producere elektricitet, varme og brændstof.
5: Bekæmpelse af madspild er en nøgleprioritet i vores moderne samfund, og det er der flere grunde til. Det sparer fødevarer, mindsker miljøbelastningen fra produktionen og forbruget af fødevarer, og hjælper både virksomheder og forbrugere med at spare penge. Som forbrugere kan vi også selv gøre noget ved problemet med madspild. Så vær opmærksom på, hvad du gør med dit madaffald, og overvej lige, om resterne i køleskabet nu virkelig også behøver at blive smidt ud.
4: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
6: Ett grekisk-tysk-brittiskt konsortium har fått 2023 års Daphne Caruana Galizia-pris för journalistik. Undersökningen utredde på djupet händelserna kring förlisningen av fartyget Adriana som inträffade den 14 juni 2023 utanför Pylos kust i sydvästra Grekland. Över 600 migranter som hade lämnat Libyen i fiskebåten några dagar tidigare omkom.
7: Liberté d'expression,
8: freie Meinungsäußerung.
9: Libertà d'espressione.
10: Libertà d'espressione.
11: Di la verità anche se la tua voce trema.
12: Daphne Caruana Galizia.
6: Titeln på den vinnande artikeln var Under myndigheternas ovaksamma öga stängdes kamerorna av. Att dö i Medelhavets mörkaste djup. Den gemensamma undersökningen gjordes av det grekiska mediebolaget Solomon i samarbete med den tyska icke-statliga organisationen Forensis, det tyska public service-bolaget ARD och den brittiska tidningen The Guardian. Tillsammans avslöjade de hur det dödligaste skeppsbrottet av en migrantbåt på senare tid kunde inträffa. De tog även upp hur den grekiska kustbevakningens handlande bidrog till förlisningen. Utredningen upptäckte också motsägelser i de grekiska myndigheternas officiella uttalanden. Journalisterna samlade in uttalanden från över 20 överlevande från skeppsbrottet. De granskade domstolsdokument och talade med källor i kustbevakningen. Det de fann visade att räddningsmöjligheter missades och erbjudanden om assistans ignorerades. De överlevandes vittnesmål tyder på att det var den grekiska kustbevakningens försök att bogsera trålaren som slutligen gjorde att den sjönk. Den grekiska kustbevakningen har förnekat att den försökte bogsera trålaren. Forensis rekonstruerade händelserna under den ödesdigra natten. Tredimensionella modeller av trålaren skapades med hjälp av kustbevakningens logg och vittnesmål från kustbevakningsfartygets kapten. Flygbanor, sjötrafikdata, satellitbilder och videoupptagningar gjorda av närliggande fartyg var till god hjälp, men även andra källor användes.

0: Uanset hvilke politiske overbevisninger vi har, er vi alle klar over, at denne historiske begivenhed, valget til Europaparlamentet ved almindelige valg, finder sted på et afgørende tidspunkt for fællesskabets borgere. Alle dets medlemslande står over for tre store udfordringer. Udfordringen med at skabe fred, udfordringen med at skabe frihed og udfordringen med at skabe velstand. Og det synes klart, at de kun kan løses på europæisk niveau.
1: Sådan lød det i 1979 fra Simone Weil, da hun blev den første formand for et direkte valgt Europaparlament. Hendes lederskab var med til at styrke Europaparlamentets rolle som talerør for folket. Hun kæmpede for demokrati og menneskerettigheder og vaklede aldrig i troen på, at Europas styrke lå i dets enhed. Der er nu gået mere end 40 år, siden hun sagde disse ord, men de er mindst lige så relevante, som de var dengang. EU står stadig over for udfordringer, der sætter sammenholdet på prøve. Der er politiske spændinger, økonomisk ustabilitet og konflikter ved og uden for EU's grænser. Arbejdet med at skabe fred, frihed og velstand er fortsat kernen i de europæiske idealer og den europæiske identitet.
0: Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere. Vi kan ikke starte denne særlige serie uden at tale om en meget særlig kvinde, nemlig Simone Weil. Hun omtales ofte som en af EU's grundlæggere, og hendes eftermæle rækker langt ud over det politiske. Hun banede vejen for kvinder i lederstillinger og er fortsat et lysende eksempel på mod og robusthed.
1: Simone Weil blev født den 13. juli 1927 i Nice i Frankrig. Hun blev født ind i en sekulær jødisk familie, og hendes barndom var præget af en kærlighed til læring og en stærk følelse af retfærdighed. Det var noget, som hendes forældre, André og Yvonne, indgød hende. Men det var en barndom, som blev brutalt afbrudt af 2. verdenskrig. I en alder af 16 år blev hun arresteret af Gestapo og deporteret til Auschwitz sammen med sin mor og sin søster. Hun overlevede rædslerne i koncentrationslejren. Det var dog ikke tilfældet for hendes elskede mor, far og bror, samt mange andre af hendes familiemedlemmer. Det var en tid med mange traumatiske oplevelser, som formede hendes livslange kamp for menneskerettigheder, fred og europæisk enhed.
0: Faren ligger ikke længere i ikke at tale om holocaust, men i at tale om det på den forkerte måde.
1: I 1946 giftede Simone sig med Antoine Weil, og sammen fik de tre sønner. Fra 1949 til 1953 boede den unge familie i Tyskland, hvor Antoine arbejdede for det franske konsulat, først i Wiesbaden, siden i Stuttgart. Det overraskede nogle af hendes venner, men hun så det som en mulighed.
0: For os var der ingen tvivl. Hvis sejrherrene fra 1945 ikke sikrede en hurtig og fuldstændig forsoning med Tyskland, ville sorgene i et Europa, der allerede var splittet fra øst til vest, aldrig hele, og verden ville styrte mod en ny konflikt, som ville blive endnu mere ødelæggende end den, vi lige havde set.
1: Efter at være vendt tilbage til Frankrig, færdiggjorde hun sin uddannelse ved Jurafakultetet i Paris. I 1956 bestod hun den nationale eksamen for at blive lægedommer og blev ansat i den franske fængselsmyndighed, som var en del af Justitsministeriet. Der gjorde hun et stort stykke arbejde for at forbedre fængselsforholdene og behandlingen af fanger. I 1964 blev hun direktør for civile anliggender og kæmpede for kvinders rettigheder. Hun var med til at sikre lige rettigheder for mødre i familieretlige anliggender og sikrede adoptionsrettigheder for kvinder. I 1970 blev hun udnævnt til generalsekretær for Frankrigs øverste råd for retsvæsenet. Hendes karriere var imponerende, især når man tænker på, at det på det tidspunkt var meget sværere for kvinder at blive hørt i politik. Da hun blev spurgt om kvinder i politik, sagde hun:
0: "Jeg har ofte følt mig som en slags alibi-kvinde. Jeg har altid hørt folk sige, vi lader skam kvinder få en stemme. Se bare på Simone Weil."
1: Fra 1974 til 1979 var hun Frankrigs sundhedsminister under de to premierministre, Jacques Chirac og Raymond Barre. I den periode fik hun to banebrydende love igennem. Den første, som var fra 1974, gjorde prævention mere tilgængelig. Den anden, en lov fra 1975, legaliserede abort i Frankrig. Abort var et voldsomt omstridt emne, der gjorde Simone Weil til genstand for skarp kritik. Men modstanden til trods førte hendes beslutsomhed til indførelsen af en lov, der siden er blevet anerkendt for sin betydning for kvinders rettigheder.
0: Ingen kvinde tyr til abort med glæde i hjertet. Man behøver blot at lytte til kvinderne. Det er altid en tragedie. Det er altid en tragedie, og det vil altid være en tragedie.
1: Men Simone Weils arbejde stoppede ikke der. I 1976 indførte hun et forbud mod rygning på visse offentlige steder og gjorde noget ved behovet for sundhedspleje i landdistrikterne.
0: Europa er håbet om fremskridt.
1: I 1979, da Simone Weil blev den første kvindelige formand for Europaparlamentet, var Europa stadig ved at komme sig over krigens følger. Det var et meget symbolsk øjeblik, hvor man så en holocaust-overlever, en fransk kvinde, en forkæmper for enhed, lede en nyvalgt demokratisk institution, der skulle styrke samarbejdet på tværs af grænserne og sikre, at historien ikke gentog sig. Europa var præget af genopbygning og var ved at finde ud af, hvad det ville sige at være et forenet kontinent efter årtiers splittelse og ødelæggelse.
0: Simone Weil var ikke blot den første kvinde til at lede en EU-institution. Hun var også den første formand for et europaparlament, der bestod af medlemmer, der blev valgt direkte af vælgerne og ikke udpeget af de nationale parlamenter. Og det var en demokratisk omstilling, som hun stod i centrum for. Under sit formandskab blev hun den første kvinde nogensinde til at modtage den prestigefyldte Carlspris. Efter sit formandskab fungerede hun som næstformand og senere som formand for den liberale gruppe i parlamentet, og det viste bare med endnu større tydelighed, at hun var fast besluttet på at kæmpe for den europæiske sag. Ingen af os må nogensinde glemme, at vi en dag kan blive en af de undertrykte.
1: I 1990 blev Simone Weil medlem af parlamentets midlertidige udvalg om tysk genforening, hvor hendes indsigt var uvurderlig. Som tidligere formand for Europaparlamentet og som holocaust-overlever, der havde mistet sine forældre og sin bror i koncentrationslejre, tilføjede hun udvalgets arbejde et dybt personligt perspektiv. Hendes arbejde for europæisk enhed blev formet af hendes tro på, at et forenet Europa var nøglen til at forhindre en ny verdenskrig.
0: Selvom hun mistede så meget under krigen, var hun ikke nær til Tyskland. I stedet var hun med til at træffe beslutninger om at bruge den tyske genforening som et middel til at styrke relationerne og sammenholdet mellem Central- og Østeuropa. Udvalget om tysk genforening var med til at foranledige, at der blev afholdt to regeringskonferencer. Den ene handlede om en politisk union. Den anden handlede om en økonomisk og monetær union og blev afsluttet ved Maastricht-topmødet i slutningen af 1991. Her blev parterne enige om at kundgøre Maastricht-traktaten, som er EU's oprettelsestraktat.
1: Den store formand for Europaparlamentet, EU's samvittighed, modstander af antisemitisme og forkæmper for kvinders rettigheder. Hendes budskab om kvinder og antisemitisme er relevant den dag i dag. Sådan har den tidligere formand for Europaparlamentet, Antonio Tajani, beskrevet Simone Weil. Hun døde sit hjem den 30. juni 2017 i en alder af 89 år. Hun kæmpede til det sidste for fred, enhed og menneskerettigheder. Hun byggede bro mellem forskellige politiske holdninger, ideologier og lande. Og efter alle disse år er hun stadig personificeringen af EU's motto, forenet i mangfoldighed.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
1: Europaparlamentets webradio.
2: Les banques jouent un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Nous leur faisons confiance pour conserver notre argent, nous leur demandons des prêts pour acheter un appartement ou une maison, et nous les utilisons pour transférer de l'argent à travers le monde. De la même façon que nous comptons sur nos banques pour nous aider à gérer notre argent, l'Union dépend de ses propres banques pour mener à bien des tâches essentielles et atteindre ses objectifs.
3: Vous avez déjà sûrement entendu parler de la Banque Centrale Européenne, mais savez-vous que ces décisions ont une réelle incidence sur votre portefeuille ? Et saviez-vous qu'il existe aussi une Banque Européenne d'Investissement qui a une mission bien spécifique ? Voyons cela de plus près.
2: Commençons par un peu de géographie. La Banque Centrale Européenne, ou BCE, se trouve à Francfort. Francfort est le plus grand centre financier d'Allemagne et abrite également le plus grand aéroport du pays. C'est donc un lieu idéal pour les voyages nationaux et internationaux, notamment pour les déplacements professionnels. L'emplacement de cette institution financière essentielle n'a donc pas été choisi au hasard. Il en va de même pour la Banque Européenne d'Investissement, la BEI, qui se trouve à Luxembourg, un centre financier international majeur. Le pays était d'ailleurs l'un des membres fondateurs de la Communauté économique européenne, l'ancêtre de l'Union européenne.
3: Rentrons maintenant dans le vif du sujet. En quoi consistent les missions de ces deux institutions ? La Banque Centrale Européenne est responsable de l'euro, en collaboration avec les banques centrales des États membres qui ont la monnaie unique. Sa principale mission consiste à élaborer et à mettre en œuvre les politiques monétaires dans la zone euro. Elle veille à ce que les prix restent stables et vise un taux d'inflation de 2% à moyen terme. Mais pourquoi 2%? Parce qu'une inflation trop basse ou trop élevée peut nuire à l'économie à long terme. Lorsque l'inflation est trop élevée, les prix augmentent rapidement, ce qui nous oblige à nous serrer la ceinture. Si l'inflation reste élevée trop longtemps, nous ne pouvons plus acheter autant de biens et de services qu'auparavant. Il est donc dans l'intérêt du système de l'euro de maintenir l'inflation à 2% à moyen terme pour éviter la perte de clients sur ces marchés et préserver la confiance dans ce système. À l'inverse, une inflation trop basse peut être tout aussi néfaste puisqu'elle peut entraîner une baisse des salaires et de l'emploi. Ainsi, une diminution des prix ne nous permettrait pas d'acheter plus puisque nous gagnerions moins d'argent ou aurions plus de difficultés à trouver un emploi.
2: La BCE dispose de plusieurs outils pour influencer l'économie de la zone euro. Par exemple, elle peut fixer des taux directeurs pour maintenir la stabilité des prix. Elle est également chargée de veiller au bon fonctionnement des systèmes de paiement tels que les cartes de crédit et de débit. Elle contribue ainsi à faciliter, à accélérer et à sécuriser les paiements sans espèces et les transferts d'argent au sein de l'Union. Mais la BCE ne se contente pas de superviser les transactions sans espèces. C'est également elle qui autorise l'impression des billets que nous utilisons chaque jour. Et elle a encore une autre tâche clé, la supervision des banques européennes. La BCE s'assure qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles sont en mesure de faire face aux problèmes financiers qu'elles pourraient rencontrer.
3: Penchons-nous maintenant sur la Banque européenne d'investissement. Sa mission est tout à fait différente de celle de la Banque centrale européenne. La BEI se décrit comme le bras financier de l'Union européenne car elle finance des projets qui soutiennent les objectifs de l'Union. Il peut s'agir de projets dans un large éventail de secteurs, tels que la santé, l'éducation et le logement. Mais d'où provient l'argent qu'elle utilise pour financer ces projets? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne vient pas du budget de l'Union. En fait, la BEI emprunte elle-même les fonds, principalement sur les marchés des capitaux par l'intermédiaire d'obligations, puis prête l'argent à des conditions favorables pour la réalisation de ces projets. Environ 90% de ces prêts sont accordés au sein de l'Union. Si vous dirigez une entreprise ou travaillez dans le secteur public et que vous avez un projet conforme aux objectifs de l'Union, vous pouvez demander un prêt à la BEI. La banque évaluera ensuite si votre candidature est recevable et vérifiera que le projet est en phase avec ses objectifs de prêt et qu'il s'accompagne d'un plan d'activité bien élaboré.
2: La BEI n'est pas seulement l'une des plus grandes institutions financières multilatérales au monde. C'est aussi l'un des principaux bailleurs de fonds de l'action en faveur du climat. En plus d'être le bras financier de l'Union, elle est aussi la banque du climat. Elle place la lutte contre le changement climatique au cœur de son travail et investit dans un avenir durable pour tous. La BEI soutient également les énergies propres et l'innovation. Les ingénieurs, les scientifiques, les économistes et les banquiers de la BEI collaborent avec des entreprises, des gouvernements et des ONG dans 160 pays pour un avenir plus vert. La banque partage ainsi l'expertise et l'innovation de l'Union avec des clients du monde entier.
3: Nous l'avons bien compris, les deux banques de l'Union ont des missions distinctes, mais chacune aussi importante que l'autre. Pour résumer, la Banque centrale européenne est responsable de la politique monétaire. Son objectif est de maintenir la stabilité des prix et de l'économie dans la zone euro pour que nous n'ayons pas à nous serrer la ceinture. La Banque européenne d'investissement, quant à elle, fournit des liquidités à des projets qui profitent à tous. Elle investit dans un avenir plus sûr et plus respectueux de l'environnement. Bien que les deux banques aient des tâches différentes, une chose est sûre, elles ont la même importance pour l'économie de l'Union et jouent un rôle central pour garantir un avenir prospère en Europe.
2: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.